0: smooth. At the Netcom site, dial number 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Ku
1: a gare ku
2: kuma domin ku garashi a gurin sa rasul silin so na rahama nasa
3: ce ya ba za ka fita bane ba
4: yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a garejin na wuni ni ne turi ga hayaki tun rike idan ma al'umma

to madalla ali na mi aliji na mi na mi shan cikin abu to ga nan ka fata ali na fata da kalma da fezo ga matan ka hajjabi da hajjabari da yaran ka baki da baban cikin nawa ban to ga mi sai da kan cikin abu to da alhaji honorable ibrahim ga mutaka dana abatuwa honorable sani chama na masu taka dana abatuwa garbaro mai gishi na abatuwa da fatan aji kuma wani lafiya sai ga wanda fito daga hannun wato ya haidi jo bangaren yan mai abasa ga su yanka ba ta mi ka zuwa ga urgidansa su mai ya da yaran nasu alhaji sani kamfani mai abasa ga su yanka ban sai ilu dan dalama mai abasa ga su yanka ba ta da usman mai tsayan mai kan ruwa mai abasa ga su yanka ban aliyu muhammad sani mai abasa ga su yanka ban kiya sona ka waje tare da wato rabi ba fasi mai sai taruna ka su yanka ban wannan ka wani mai tumata ka su yanka ban babu ho honorable kansula a ganisar local government speaker tare da fatan a tare da sai da sa'idu mai tumata ka su yanka ban da hasan mai tare ka su yanka ban da fatan a tare da daga garemu muhammad sani umar ci amma ne an taka dana abatuwa in kiya sawu ka tsana so ga fata da zuwa ga ali mai gurasa da ke gada tare da yakubu mai fiyo da ke an ayaba ka su wambai sai wato abba mai gyaran wani ke kasu abba kofan ban ibrahim mai gurasa yan abba kofan bai tare da jamilu mai yadi da ke abatuwa kamalu mai gurasa abatuwa tare da alhaji garba mai kishi yaro mai kishi na abatuwa da fatan alheri da karimi dauda allah san dan sarkin mukan da koro mai maganin gargajiya ka so taro ni ga naka fatan alheri ga matan ka da yaran naka da minan naka sai mai gidan naka mai shari'a mutar garba dan da goro da yaran nasa tare da fatan alheri nabi mai saka zaka so taro ni mun ka ambo mai na maka so taro alhaji garba a gugula mai kare kaso tare ni gwa yan sani da abdullahi amma yana maka so taro ni da fatan da sun ji kuma awon lafiya saban daga babu to daga hannun masara mako lokaci wato shugaban da bayan kasuwar mi ke rumu jira'i mace ta kasuwar mi ce mi kai zuwa ga wato uwar gidan nasa habiba da aran naku umar magarin umar ha magarin ha yusufa muhammad musaba muhammad kamaluddin shugaban da shayi dorai mai kudi kan rigima na sheshe shugaban mai nan shayi ga gozan gonda ka ta a duro ka yaro baka san mai yanga wagajin miliyan mai kasuwar mi abu abdullahi gidan kware da musa gidan kware tudo duka wuya sarki abdullahi babu dai mai kafi da kasuwar mi da fatan da sun ji kuma abun da lafiya sai sakon da fito daga hannun garba gwada mai kai kasuwar ta ran kyakwar yan sani ya ce mi ga zuwa ga uwar gidan nasa ta mallaka shin kafa gwada yan sani murtala rikici dan baba da kasuwar da ke kato ta ran adamu dan hoto hadiza yar uwa yar auta a garba sabo mai ruwa sai addu'a gwada yan sani tare da ya jamilu ya haya hajjo tare da hajjiya da tukan fata alherin Allah a gare mu sai sakon da fito daga hannun mai sauran mako na cewa ta bashe duniya ba hutu yaran ugarji mazo mai kuma gidan mu da lake mi ga zuwa ga uwar gidan sa salaha tare da yaran nasu maryam da aliyu da sadiya tare da ogan naku aje mu azumi kuma gidan mu da matan ogan zainab da suruba da yaran nasu baki daya sai ni wata kwal mai baki mai a gidan mu da lagan bo mai baki mai gidan mu da abdullahi bai baki mai gidan mu da adamu abokan da na da zuwa na ka sai nasiru tona mai da petro na sabo kofa da fatan da alherin Allah a gare mu basiru mai takalmi ita ce yanka ba yanki ya to karawa ga fatan alherin zuwa ga ibrahim mai da sabulu da ke ta yanka ba kabiru mai takalmi ita ce yanka ba ala mai takalmi ita ce yanka ba mai gidan naku ya haya fansi mai takalmi kaso saban gari ibrahim mai gidan wanka ita ce yanka ba muhammadu mamu billahi sun kiya lafiya ta gudu ita ce yanka ba yawo mai gidan mai cikin mota ita ce yanka ba dan aljin bai ka tsaka ba cikin mota ita ce yanka ba ciya mai ibrahim mai abu sawa yanki ita ce yanka ba da fatan alherin Allah da gare mu sakon daga ba fito daga hannun mai sauraro mai kullu ibrahim mai gidan wanka ita ce yanka ba ce mai kai zuwa ga amina na sa muhammadu mamu bulan ke da fita kudin shi yanka ba mu ke mai cikin mota ta yanka ba musu fa mai gidan wanka ka so yanka ba bashi ne takalmi ta yanka ba dan aliyu mai kai ta kaba cikin mota ta yanka ba ta da salisu ije mai bulele yana so mai gidan wanka ka so da wannan usama mai gidan wanka ka so yanka ba ali mai sigar ta yanka ba mali manja ta ka so yanka ba Allah sai mai kota mai kulawa a agulu mai gidan wanka ta total ta yanka ba cewa ma alhaji bayan yadi abasa an kete yanka ba da walo mai bala auya da fatan da sun ji kuma abin da lafiya sakon daga ba fito daga hannun hajjiya hadiza mai kosa yan garu kasu unguwa ga an kiya ban gidan da latu unguwa ga ga fatan alhaji unguwa ga yaran ki dauda mai yanki dauda tela unguwa ga da yaran nasa ta da ban gidan da latu sai mutala jana mai wake da ke kasu yanka ban alhaji sani dan kwarai mai aski kasu yanka ban kasu yanka

amin nan naka Allah da Sumayya matar taka Sumayya da yaran naku Khadija ta da son yaran Abba mai shayi a joban gadanya ta da Adamu mai joban gadanya ta su su kora joban gadanya ta da wato Ilu mai Abasa dan da manki a kasuwan kaman Alisa di kamfani mai Abasa kasuwan kaba ta da Usman mai kan ruwan mai Abasa kasuwan kaba Aliyu Muhammad Sani mai Abasa kasuwan kaba kiya sauna kawaji da fatan da sun ji kuma amana lafiya Salim ji kuma na magana lima kofar gidan kurfi ga naka fatan zuwa ga matanka Aisha Amarya ta da dadi zawar gida ta da naku Indo da Kilima da Shamsiya da Fatiya Abul Hadi Fatima da Nasiba ta da Hamza mai nama galadi mara musu ba mai nama galadi mara da fatan alheri da a gare mu to jama'a duka duka nan na filin zai sai amma da wanda ya sarrafa naku kai je an ga dau malam Usman Ibrahim da tin naku abba da mashallah wajen da shi na ga bata nake muku bankwana sai a tare da mu lokaci ga gaban Allah kai mu a ci gaba da sauraron rahama da lafiya salam.